там друзя не остало на карбугу, на місто данечку указу бії. З усім респектом праша за услугу, є ангела послав чедол хмарії. Чи не би вона ізбор скромно рекла, най се згоди, я сам ле Божя декла. Єр єстаку, ансам Бог мє прича, винник.